ni nairo muhuhu kuma kwanyu heraine ate oire kitandiki ga na na na renjiro isio ni ciugo cia